0: akwaya de nmenya eno enti na mewa ha akwaya de nmenya eno enti na mewa ha aka
1: mindu aso mef
0: enti u frano no ohunyansa ye ne ne bekasa onkasa wo e nso kwaje 17 year old ba wo ama ne hokada ne ena lodina abeje ne die no enti kaka e betimi aye ena ye no esera de se oma ye ho ahoden na ye ntimi enye emfa enkonkosi ase nyansa ye ne ne bekasa onkasa wo e nso kwaje 17 year old ba wo ama ne hokada ne ena lodina abeje ne die no enti kaka e betimi aye ena ye no esera de se oma ye ho ahoden na ye ntimi enye emfa enkonkosi ase